me sorry sui na semo a me sre urade ne se urade mo me no mi no ye ho ban on fa ye nko ye di fim ye di ye fi bam nyina urade wo mo ye ho ban on fa ye nko ini pa be shisha fa ye ho di otamfo ne be shisha fa ye ho urade empa ni nyina ngu o me on fa ni nshira no enko so a amani nya kese wo ya brabos wo ma sika nye ye chefa o ma ye di nye ye chefa onyi aboafo emfa ma ye no ma ne ni onyam ko so a ne ye ntena da da abribia ewo Kristo ni dini munti ojidi ni bia nka amino sanity eti mapong that bubu at waso solid music ready at waso isu enkumi na meda so tiasia watchina yebe baka za video isu